Hrvatice i Hrvati, slušate Hrvatski radio sat, etnička radio postaje 5 EBI FM, 13. rujna 2026. godine.

Jedno malo istarsko mjesto već jedno stoljeće igra veliku ulogu. Prva je nogometna lopta u Žminj stigla 1926. godine i to lukavštinom lokalnog krojača. Od tada je nogomet za njih postao puno više od najvažnije sporedne stvari na svijetu. Dresovi, novinski članci, pehari, predmeti koji govore o nogometu. No u Žminju oni govore i mnogo više. Govore o ljudima, generacijama i vremenu koje je prošlo. Mijenjale su se generacije, igrališta i oprema, no ostao je osjećaj pripadnosti klubu i mjestu, a povijesni je uspjeh NK Žminj postigao 2000. godine, kada izborio opstanak u drugoj hrvatskoj ligi. Prema lokalnoj predaji, nogomet je u Žminj stigao 1926. godine, zahvaljujući Jakovu Blaškoviću, koji je nakon utakmice u Puli pronašao odbjeglu loptu, ispuhao je, sakrio pod kaput i donio u mjesto. Stoljeće nogometa pretočeno je u monografiju s gotovo 900 stranica, tešku 4 kilograma. Monografija je nastala 8 godina. Zamišljena je kao most među generacijama kako bi budući naraštaji u njoj pronašli ljude koji su stvarali žminjsku nogometnu povijest.

Učkarski samanj u Parku prirode Učka spojio je ono najbolje s obje strane planine. Najveći je to sajam tradicionalnih proizvoda Istre i Kvarnera, koji već 18 godina okuplja lokalne proizvođače i ove godine privukao je nekoliko tisuća posjetitelja. 50-ak proizvođača i udruga na prijevoju Poklon predstavilo je svoje proizvode, usluge i zanate. Za početak, red istarskog pršuta. Trebao bi odgovarati onome što je tradicija nalagala u Istri u proizvodnji pršuta posljednjih 80 do 100 godina, rekao je proizvođač pršuta iz Tinjana Mladen Milotnić. Pa malo sira i maslinovog ulja, a s druge strane Učke bogata paleta meda i pčelinjih proizvoda. Kadulja je kraljica, a medun kralj. Ima 10-ak puta više minerala nego cvjetni. Za predstojeću zimu nešto i za zagrijavanje, različite rakije, likeri i čajevi, ali i voćni sokovi, džemovi te prirodna kozmetika.

Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu organizirao je utorak na večer u Brislu predstavljanje hrvatskog jezika, kulturne baštine, tamburaške glazbe i gastronomske tradicije. Događaj u Europskom parlamentu u Brislu pod nazovom Dani hrvatske jezične povijesti, kulture i gastronomije prisustvovala je i predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola, zatim povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica i hrvatski ministar turizma i športa Tonči Glavina. Središnji događaj bio je koncert udruge Slavonska rapsodija i velikog tamburaškog orkestra sastavljenog od glazbenika iz različitih dijelova Slavonije. U programu je sudjelovao i profesor doktor scientist Marko Alerić, jedan od suradnika na izložbi Predmet hrvatski, posvećen povijesnom razvoju hrvatskog jezika, njegovoj književnoj tradiciji i važnosti za hrvatski nacionalni identitet.

karana da se vidi svima, nešto čovjek nosi u grudima, jedna stara slika

Trebate li stručni prijevod dokumenata, sastaviti i ovjeriti punomoć, izjavu ili ugovor, pripremiti dokumente za zahtjev za hrvatsko državljanstvo ili OIB? S povjerenjem se obratite ovlaštenoj prevoditeljici i tumaču za hrvatski i engleski jezik, Jadranki Fuček, na broj 0401 022 909. Ponovit ću broj 0401 022 909. Pokrovitelji EBI FM.

i jedna obavijest kako bi se prikupila novčana pomoć za postradali kraj Omiškog kraja. Odbor Hrvatskog doma organizira večeru u subotu 17. listopada, na kojoj će nastupiti i klapa Samoana. A malo više o detaljima obavijestit ćemo vas u sljedećoj emisiji. A u Hrvatskom domu počeo je ručak prigodom proslave naše župe, Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta, pa svima na ručku želimo dobar tek i lijepu zabavu.

A evo i nekoliko kratkih vijesti iz Hrvatske. U povodu dana Varaždinske županije u utorak je u Trakošćanu održana svečana sjednica Županijske skupštine uz nazočnost premijera Andreja Plenkovića, koji je županiji čestitao na dosadašnjim postignućima i najavio da će vlada u četvrtak usvojiti novi paket pomoći građanima i gospodarstvu. Zapadna Istra u rujnu postaje središte vrhunskog športa i morske gastronomije. Tradicionalni Tunalicius festival i natjecanje Tun Istra počeli su velikim medijskim događanjem u Funtani, na kojem su se okupili brojni novinari i influenceri. Ta atraktivna manifestacija spaja uzbudljiv športski događaj na moru s vrhunskim delicijama na kopnu, promičući tu regiju kao savršenu ribolovnu destinaciju. Malinska na otoku Krku bila je domaćin prvog izdanja regate Ruže mora. Više od 20 natjecateljica sudjelovalo je u prvoj regati isključivo ženskih posada na tradicijskim barkama na jedra. Cilj je bio aktivnije i uključiti žene u očuvanje bogate maritalne povijesti primorskog kraja. Na Pagu rujan nije tek jedan mjesec u kalendaru, to je mjesec paške soli, vrijeme kada se na otoku posebno čuva i slavi tradicija solarstva, stara više od 1000 godina. Lani su se vratili tradicionalnom načinu proizvodnje, ali sa suvremenom tehnologijom, tako da se danas proizvodi sve u bazenima na tradicionalan solarni način, a prikuplja se uz pomoć stroja. Ono što danas radi jedan stroj, nekada je ovako ručno radilo 200 ljudi.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaide, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje

0: sakrije iza osmijeha svog. Ali neke boli ostanu dio života njegovog.
1: I došli smo do kraja današnje emisije. Slušali ste nedeljni Hrvatski radio sat, sedmička radio postaje 5EBI FM. Emisiju za vas pripremila i kroz program vas je vodila Vlasta. Slušajte nas ponovo u nedjelju od 12 sati u podne, zatim Hrvatski zabavni program srijedom u 1, Hrvatski zabavno informativni program u četvrtak od 5 do 7 sati poslije podne. Želim vam lijepo nedjeljno poslije podne.